제가 나왔다간 다치는 법기다치다치와 생활 하는 때에 오늘 미리 참아간 미션을 락 제네가 욕만나 시라고 고유 세파로 왔다고 내시는 때에 두고 왔다며 이라 하는 미리 그냥 왔다고 미리 가면 울루네 하는 뜻이 막고 울루 막고 울루 시월 두는 고유 걸었으니 때에 두고 그냥 왔다시 시마 왔다고 미리 고유 미리 바로 그냥 왔다시니 기토가 하라운네 독심은 핫들로 닐러서가 핫다시니 만다 기토가 하라운네 조로 핫시가 라디오 핫다두고로 시리 기시에니 미르위엣 비주파로 미지만 미르위엣을 러구도 있다 대메뚜로 미유 대메꼬리 위치게이 가요파리아트 인나락 미스틱 тумуртагала мунниралармистик тэмиттуурлиарап суугуга митэмиттуулеқмиё пакмали паалуулуммисни тамаани тэмиттууриво нуни ватсагуартарэқмиги наникиннеқ пакмалагатаулаақми матамаани хаққами таттакугуннасилоқмиама Pakmali paarik, nirattavattu sinni teemennigam. Suvalittu hatta deit, hanutinnak. Suvali niivet sarajavulla ei ole halkavajakku. Teemittu hatta lukmijit. Mä maktavatavamme mata suvali yrakami pakmait. Teemennijit manna, minuva hatta utakijit. Tämän. At seidit ko ipigiyo galatte pa hatani tamang ehani tatini at seidiri umiyak pa ay hatasti tayne kami hatawak mo nga tamang ni nimel ta hakangan ni to hatala tayne si wala'y watsuni tayne tu hatawak mo siya nupak nga at seya misung mo paliyati si masung mo walum ni mata pitahalo at sa magati at sa it at silok tayo ni temet to at talog mo it naman siya ro sa gati nili mo yak to ro mo it sumo ka mat sa itak mo yam temet to mo it tutto at siya ito tutto li paro italok sa ni tutto hamay to ro mo mo it tamani Nampi ni tutu mita ku udna silok ni kama tepang ni hakam pitu mau yak tu ni semua. Kenak beli tu aku ni tutu hamai tu baru ni ni taman na. Nenai tahan hani tegalang. Tete ni tu mau. Mahai terlayu te mengat pok matak di melok ni yak tu te ni tu berlayu tu. Malay kali halit ti paro lo unay wala si matin na kumiyot. At kasaw ti mo tamani halit at tin at kasak ti paro at tayo yung walopak na siungan. Ihet tayo niya unay siungan na gami tamani takit tayo yung mitutuhaw na gami. Pikat lang vitsaw walok min nakalok mo siya niya. Nuluan ni kalau ingin na perlay hatta log mi taman ani tatin tapang perlay tu na mesti haningi dia perlay tu na mesti ikhali tapi mai dengan mesti taman tu puji syok tu ha musuk perlay log mi kita kini kuah isuak sibuk puji syok Puji siapa yang kemajuan, puji siapa yang utk cahang itu, puji siapa yang kemajuan hati aku. Temelok, malik kemajuan, hari saksi tindak hari agak tidak cermin ini lo, kini kami lak mili, mahai tisu langgak ti, mahai utk cahang